پھول اور رسیلے فوارے دوشانبے کے ہر راستے سجایا جاتا دوشانبے پہاڑ پریاتن اور پروتاروہن کا کیندر

جیسے آپ کو پچھلے پروگراموں سے پتا ہوگا، ہمارے کھنڈ سے مشہور گانوں کے بارے میں کاریکرم پیش کیا جاتا ہے۔ آج بھی ہم آپ کو ایک گانے کے بارے میں بتانے والے ہیں جو نہ کیول ہندوستان میں بلکہ اس کے باہر بھی مشہور ہو گیا اور وبھن دیشوں کے گائکوں دوارا گایا گیا۔ آپ سنتے ہیں یہ کون سا گانا ہے۔

فیلم نکه وال دست دینو می دنیا بھر می 400 کرور روپیس یعنی 826 میلیان امریکی دولار کی کمائی کی. 500 کرور روپیس یعنی 85.23 میلیان امریکی دولار کو پار کرنے والے پہلے بھارتی فیلم بننے سے پہلے اس سمائے کی سب سے ادھک کمائی کرنے والے بھارتی فلم بن گئی. یہ اب تک کی 14th سب سے ادھک کمائی کرنے والے بھارتی فلم ہی بن گئی. فلم کو 2014 کے بھارت کے انتراشٹری فلم مہوتسو کے دوران بھارتی سینما کھنڈ میں نریتیہ سماروہ میں پردرشت کیا گیا تھا. اس سے آلوچکوں سے عام طور پر سکارتمک سمیکشا ملی. فلم نے ادائے چوپڑا کی انتم فلم اپستھتی کو چہنت کیا.

پھول اور رسیلے فوارے دوشانبے کے ہر راستے سجایا جاتا دوشانبے پہاڑ پریاتن اور پروتاروہن کا کیندر

0: تاجکستان اور دنیا کاریاکرام میں ہم پرتیدین تاجکستان اور ودیشی دیشوں کے بیچ سمبندھوں پر وستریت وشلیشن پرستوت کرتے ہیں. ریڈیو آواز تاجک کے ساتھ جڑے رہیں.
1: نمسکار پرشیتو, آج کے کاریاکرام کا وشے ہے ادیمتا اور نویش کا وکاس. ادیمتیا اور نویش کیسے بھی ہے دیش کی ارتھویوستھا کے وکاس کے پرموکھ آدھار ہے. ادیمتا کا وکاس نئے روزگار کے اوسار پیدا کرتا ہے, اتپاد بڑھاتا ہے, لوگوں کے جیون استر میں سدھار لاتا ہے اور آرتھک پرگتی کو گتی دیتا ہے. ادیمی نئے ادیوگ کی استھاپنا وبھن سیواؤں کی اپلبدھتا اور وویدھ پرکار کے اتپادوں کے نرمان کے مادھیم سے راشٹری ارتھویوستھا کے وکاس میں مہتوپورن یوگدان دیتے ہیں. ادیمتا کو بڑھاوا دینے کے لیے انوکول واتاورن کا نرمان, سرکاری سہیوگ, پرشاسنک وعدوں کو کم کرنا تتھا ویتیہ سنستھانوں تک آسان پہنچ سنشچت کرنا اتیانت آوشیک ہے. وہی نویش ادیوگ کرشی اودیوگک اور اوسر رچنا صحیح ارتھویوستھا کے وبھن کھیتروں کے وکاس کے لیے مضبوط آدھار پردہن کرتا ہے. گھریلو اور ودیشی نویش کو آکرشت کرنے سے اتپادن کا آدھونیکارن, آدھونک تکنیکوں کا اپیوگ تتھا ارتھویوستھا کے پرتسپردھاتمک کشمتا میں سمبندھ میں وشیش کیا شمس الدین زودہ سمر الدین کا کہنا ہے.
2: رشد بخش خصوصی توسط بهتر کردن فضای سرمایه گذاری و دستگیری دولتی سویپکوری یکی از سمت های اساسی سیاست سازنده اساس گذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام رحمان و حکومت جمهوری تاجیکستان میباشد. جمهوری تاجیکستان از ابتدای صلح استقلالی در زمینه اصول و سیاست
1: تاجکستان کا نجا کے راشٹرپتی راشٹر کا نیتا مہامہم ولی رحمان اور تاجکستان سرکار کے راشٹرتمک نیتی کے پرموکھ پراتھمکتاؤں میں سے ایک ہے. سواتنترتا پراپت کے بعد سے تاجکستان کی راجنیتک استھرتا بہتر ہوتے ہوئے پاک آرتھک سنکیتکوں, گھریلو بازار کے بڑھتے مانگ, منو سنسادنوں, کشمتا کے سدھری کارن تتھا آرتھک سدھاروں کے نرتر کارنویان کے آدھار پر نجی کھیتر کے وکاس کے لیے انوکول پرستتیاں تیار کرنے کے دشا میں مہتوپورن قدم اٹھائے ہیں. ان سدھاروں کے پرنما سوروپ دیش میں ونویش کا واتاورن لگاتار بہتر ہوا ہے اور ادیمیوں کے لیے آج ایک انوکول اوسر اپلبدھ ہوئے ہیں. ویوسائے پنجیکارن کے پراکریوں کو سرل بنانا, قانونی ڈھانچے کو مضبوط کرنا, ڈیجیٹل سرکاری سیواؤں کا وستار, گھریلو اور ودیشی نویش کو آکرشت کرنا تتھا لگو اور مدھیم ادیمیوں کو پروتساہن دینا ایسے پرموکھ قدم ہے جنہوں نے ادیمتا کے وکاس اور راشٹری ارتھویوستھا کے پرتسپردھاتمک کشمتا کو مضبوط کرنے میں مہتوپورن بھومیکا نبھائی ہے. ان اپایوں کے پرنما سوروپ دیش کے ادیمیوں کے سنکھیا میں وردھی ہوئی ہے, نئے روزگار کے اوسر سرجت ہوئے ہیں, گھریلو اتپادن میں وستار ہوا ہے تتھا راشٹری ارتھویوستھا کے سطح وکاس اور ناگرکوں کے جیون استر میں سدھار کے لیے مضبوط آدھار تیار ہوا ہے. یہ الیکھنی ہے کہ تاجکستان کا نجا کے راجیہ نویش ایون راجیہ سنپتیت پربندھان سمیتی کی پہل پر پہلی بار مہیلا ادیمتا وکاس کاریاکرم تیار کیا گیا اور اسے سویکرت پردھان کی گئی. ایسا کاریاکرم کا موقع ادیشیہ ادیمتا گتیویدھیوں کو سمرتھن دینا, ادیمیوں کے وکاس کے لیے انوکول پرستتیاں تیار کرنا, مہیلا ادیمیوں کے سنکھیا بڑھانا تتھا دیش کے آرتھک وکاس میں ان کی بھاگیداری کے لیے نئے اوسار اپلبدھ کرانا ہے. نویش وشیش کیا شمس الدین زودہ سمر الدین کے انوسار ایسے کاریاکرم کا پربھاوی کرنویان ادیمتا کے وستار ارتھویوستھا میں مہیلاؤں کی بھومیکا کو سشکت بنانے تتھا ادھیک نویش آکرشت کرنے میں مہتوپورن یوگدان دے سکتا ہے.
2: در جمهوری تاجیکستان به واسطه با تشبث کمیته دولتی سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی جمهوری تاجیکستان بار نخست برنامه رشد سویبکاری زنان با مقصد بهتر کردن فعالیت سویبکاری سویبکاری در جمهوری تاجیکستان و افزایش شماره آنها در جمهوری قبول و مورد استفاده قرار داده شد. در این زمینه برنامه رشد بخش
1: تاجیکستان کا نجا می راجانی ویش ایوان راجا سنپتیت پربندان سمیتی کی پہل پر پہلی بار مہیلا ادیمتا وکاس کاریاکرم کو اپنایا گیا. ایسا کاریاکرم کا ادیشیہ دیش میں ادیمتا گتیویدھیوں کو سدھار بنانا, مہیلا ادیمیوں کو پروتساہت کرنا, تتا اودیامی تاسیر جوره سنستان او رو اودیامیو که سنکیا می بورید هی کرنا ہے ایسی کرامان که واش 2023-2027 که لیه تاجیکستان گنا جمعی نیجی کشیتر ویکاس کرا کرام کو بیه سوی کرات کار لگو کیا گیا ساتھی ایس کرا کرام که پراوا وی کریان ویان که لیه واش 2024-2027 که کرا اوجناو بیه انمودیت کی گئی ہے جس کے انترگاد نردارید لکشو کو چرمبند دن سے پورا کی اجرائی ہے اس کے انترگاد اودیامیو کو آرٹیک اور قانونی جاگروکتہ برہانے کے اودیش سے نیامیت روپ سے پرشیکشن کرکرام سیمینار پرامرش ساتر اور جاگروکتہ بیہان آیوجیت کی اجرائی ہے این پالون کا اودیش اودیامیو کو ادھونے گوی وسائی کا گیان نویش کے اوسر کا پرودانو تتھا سرکاری سایتا کرکرامو کے جاگروکتہ جنکاری پلابدہ کرنا ہے تاکہ دیش میں نیجی کشیدر کا ویکاس اور آدھیک پرباوی تتھا ستاد ہو سکے راجہ دوارا ادیامیتا کو نرارتا دیے جا رہی ہے سمرتانی آرٹی گتی ویڈیو کے ویکاس اودیامیو کے سنکیا میں ورد ہے تتھا اودیامیو کے لیے نئے افسرو سراجان کے نوکول وطاورن تیار کیا ہے نویشا وشیش کیو شمسدین زودان نسل دین سمردین کے انوسار پرشاسنے کا بادون کو دور کرنا اور اودیامیتا کے لیے بہتر پرستاتیا اپلابدہ کرنا دیش کے ساد آرٹک ویکاس کے پراموک ادھارو میں سے ایک ہے یہ الیکھنی ہے کہ اودیامیتا کو پروتساہن دینا تتا اودیامیو کی گتی ویڈیوں کے لیے انوکول وطاورن تیار کرنا تاجکستان گنا جک آرٹک نیتی کے پراموک پرتمکتاون میں شامل ہے سرکاری کرکرام اور ویبینن اوپایو وشوش روپ سے موجودہ بدعوون کو دور کرنے تتا نوی شرکشت کرنے کی پہل اودیامیتا کے ویکاس ساکریا اودیامیو کے سنکیا میں ورید ہی اور راشتہ روستا کو صدرر بننے میں مطبور بومی کا نپا رہی ہے دیش کے ارتیک اور سمجیک ویکاس میں اودیامیو وشش کر محیلا اودیامیو کے بومی کا دن پرتی دن ادھیک مات و پور ہوتی جاری ہے پیاریس نیوالوی تا اودیامیتا اور نیویش کا ویکاس کے بارے میں ہمارے دوسرے پرسارن جاری ہمارے ریڈیو کے ساتھ رہی ہے

فیلم نه که وال دست دینو می دنیا بهار می 400 کروڑ روپیس یعنی 8.26 میلیون آمریکی دلار کی کمای کی 500 کروڑ روپیس یعنی 85.23 میلیون آمریکی دلار کو پار کرنے والے پہلے بھارتی فیلم بننے سے پہلے اس سمے کی سب سے ادھک کمائی کرنے والی بھارتی فلم بن گئی۔ یہ اب تک کی 14ویں سب سے ادھک کمائی کرنے والی بھارتی فلم ہی بن گئی۔ فلم کو 2014 کے بھارت کے انتراشٹریہ فلم مہوتسو کے دوران بھارتی سینما کھنڈ میں نریتیہ سماروہ میں پردرشت کیا گیا تھا۔ اسے آلوچکوں سے عام طور پر سکاراتمک سمیکشا ملی۔ فلم نے ادے چوپڑا کی انتم فلم اپستھیتی کو چہنت کیا۔

تاجکستان اورویش کی گتناون کا وشلیشان اور سمیکشا نئی بہو راجنیتک پرکریاون پر وشیشگیا چرچا اور راجنیتک بحث کو ریڈیو آواز تاجک ہندیا نو بہا کے 105.5 FM سے سن سکتے ہیں.

0: تاجکستان اورویشکی گتناون کا ویشلیشان اور سمیکشا نئی بہو راجنیتک پرکریاون پر ویشیشگیا چرچا اور راجنیتک بحث کو
1: ریڈیو آوازی تاجک ہندیانو بہا کے 105.5 FM سے سن سکتے ہیں.